Oh, bien, ani tiri tik. Mani konnita yeni menu kiki yo yachi mwena kina teipena mani yo kika po no ikanik. Mana peni pepe cheke, pepe te kweni keke, meme te skamo chikeke, puto eni saye ke pieno tome kweni. Kikas kipana chitupa mani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekis kitepe, kikotsipa sekunnan meikkojen ahka mikkeriäkko. Eikä kikaskipa naatsi tuupepä maaterien, huenäpä maaterien. Kikä kenetää pennu eikä maatsin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Eihä keteepoja, autta miekkoja kipa uijaa. Kuehtaan eikä kikä kenetää vaan maatsi, että autta miekkoja. Eihä no kikä teepoja, pä niin apehä. Nekkupeni kuatsi muuni tsaatsi ipenaat, eikä puuri nessi, että autta miekkoja. Niin tseini, kun et saa tsemua enää kyllä moni kikkaa puhunut, eikä ne kiippei. Tasi ikä meikku eni, mehku pene kua tsemua, niin saa tsemua teikaa peki, ehkku eni keikut. Eikä tsemua pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras tsekään, niin kun teemme nohkikin sen ikäskin, auotte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hän peni, mehku pene kua tsemua, niin saa tsemua teikaa, tasi ikä meikku eki, ehkku eni keikut. Niin no, kiikot simenaa ja kahka minkä suena meikä ketuunu, eikä noi ipe peretta meikä, maa niin nakka muuna ne maats meemme noin, kakki niin joo kikkapuunu, eikä nekä. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eski ääpää tuohka ui eki isi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eka ni vahte.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuu niin nähä nähä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että täällä.

wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine se ski majue kwe kuitta sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eikä niin vahteen.